Vi visste ånd, selvs til vi det tøy mål sjåfe. Og hva dan fall ans bi, vi tjener bløs bedre. Nu tar vi bløs bedre, her mat von Bove help kommer.

vi visste ondt. Selvs tar vi det tøy mål sjåfe. Og hva dan fall ans bi, vi tjener bløs bedre. Nu tar vi bløs bedre, her mat von Bove help kommer.

En så vidare dock, den tvåde dag så ovenst, hedde sig vårt. Vårt vid det. Då vi är, så röbde alla töp, så lydde sig kunde. Hallå, hedans vi är. En så hedde och vem tredje röpe. Det vore era nobars. Jo, det hade all dem gånsen tid eva geschäffelt. Aber dat vi så vidt ofta så det gwanne sig hed hade. Dat stisse gånse stånja in det alles hade så det gwanne sig hed. Dat døde og skjæfelde en ensete døde. Så vire se så dankbar. Og se endelig lichtsache. Og se endelig ere frindsache. Vort vire se gledelig. Dat se nu vare rydt konne ut er hus. Dat se rydt konne ut dit fossette. De frind seide, van do kom je bei ons schloppe. Vi habe noch licht. Bei ons jetet, vi habe ook wuta. Oh, so jen se gledelig met. En van d'andere men tier wie al ans huis zit, Hans. Dit is dat, waarom wie an ans huis oorbidde, nisch gans frivelig. Ze hartste ich dit an. En Hans zit, weet je, doa leert wie zahne Gott en Gott seine grote kraft, en wie leerde ab am te vertruien. En en disse dag, als wie de vos zote, dan ha wie ans alle bezeet, onze ganse familie, en van dan doen wie dem haren. Wie vertrüe ab am, en wie trüe blöss am en wie wollte, heu haft ans üt sön schwore drütje fiert, heu wort ans ook ärmer wader, fiere, en heu wort ans ook nie allein lote.

0: Vi vil nok til å bede. Både om himmel, nok mål vil vi de danke, da du de ansi åpenbart hast, da du dine velle og dine plene og alles wat du døgnet vorst, gesagt hast. Verzeih ons da wo anstatt entdøgnet wir, en wo vi forken, so sei ja dusselig sind ab diesem Gebiet. Haar wies mi, wat ich in meinem Leben verändern mat, om en beter Christ te zijn, die een boot beter charme te leren.
1: Amen.